0: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: kataklizma, komunizma. Kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma.

Giurgia, shuti Giurgia, shusti mi kimono, shusti mi kimono. Nisam Lennon, Nisam Lennon.

0: socijalizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.

0: komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna plimu rasizma i liberalizma.

0: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
0: kataklizma.